0: udaraju od temperature god, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Policije u dobri družbi.
1: Radio Antena.